tatsa matut genu yot pon lal tase cherza matras tut kachi yot fespi hosur na vanika. Kodangi apsap segede na lakpas kunen gud kukayik la skure na yardanika. Fangi apsap segede na lakpas kunen gud kukayik la skure na yardanika. Xumili struk ajali jak chadika ngir bi